odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

0: Marijem za moje ušesa.
1: Aktual.
2: Život, a možda i dva, ljubav i za tebe ima ja.
1: Novo na aktualu.

Ova je storija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere